Velkommen til Fireball. To timers classic rock og metal. Morten Christiansen er din programvært her på 105,9 FM.

Velkommen til Fireball. To timers classic rock og metal. Morten Christiansen er din programvært her på 105,9 FM.